ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM, sentiasa.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kerajaan persekutuan dan juga jentera negeri. Seseorang yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini, Alhamdulillah, memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak. Start daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sinilah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdang. Info di mahaofficial.com.my.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua, tugasan saya Hazel menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Dan saya nak kongsikan dengan anda kemas kini dari portal berita rtm.gov.my. Pemandu dan pengguna Jalan Jerangau Jabor berhampiran Bandar Cheneh Baru di sini berdepan detik cemas apabila sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran di laluan utama itu sejak beberapa hari lalu. Kemunculan kumpulan haiwan berkenaan menimbulkan keresahan penduduk kerana situasi berkenaan berisiko menyebabkan kemalangan memandangkan ia laluan utama penduduk setempat. Menurut penduduk, kejadian itu juga adalah kali pertama berlaku sejak mereka menduduki kawasan itu lebih 50 tahun lalu. Dalam kejadian pagi tadi, sekumpulan gajah liar berkenaan dikesan berada di tepi jalan berkenaan sebelum melintas laluan ke kawasan ladang sawit berhampiran. Dan berita seterusnya, menghadapi tekanan yang berbeza jauh ketika bertarung, pemenang pingat emas sukan Commonwealth Amir Daniel Abdul Majid mengakui bahawa membimbing pasukan dari luar gelanggang jauh lebih mendebarkan berbanding bertanding di gelanggang. Atlet kebangsaan berusia 21 tahun yang kini berkhidmat sebagai penolong jurulatih untuk skuad judo Pulau Pinang pada Sukma Selangor 2026 itu berkata peralihan daripada seorang atlet kepada mentor telah memberikan tahap debaran yang unik. Sumbangannya terbukti penting apabila pasukan judo Pulau Pinang menamatkan kempen 3 hari semakan mereka semalam dengan kutipan 3 pingat emas, 1 perak dan 5 pingat kangsa. Dan berita seterusnya, 4 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di sini hari ini atas pertuduhan membunuh seorang ahli perniagaan sebelum mayat mangsa yang terbalut dengan jaring ditemukan terapung di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja awal bulan ini. Keempat-empat tertuduh ialah Yoges Varen Subramaniam 40, Lim Yong Ming 26, Achutan Nagarajan 32 dan Hau Han Wei 33. Yoges Varen yang bekerja sebagai pemandu lori, Yong Ming dan Achutan yang masing-masing kelindan lori serta Han Wei yang merupakan peniaga kenderaan terpakai hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mustaqim Sukarno. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh berikutan kesalahan bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Dan untuk berita sepenuhnya, anda boleh ikuti portal berita rtm.gov.my dan terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antarusaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan Wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di Rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaharu pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Sebanyak 254 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, daripada jumlah itu, 517 projek telah menerima surat setuju terima SST, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Lebih 600 pelajar dari Melaka, Negeri Sembilan dan Johor menyertai program Jeraya Wara Kesedaran Isu Sosial Zon Selatan 2026 di Auditorium Al-Azim Bukit Palah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, program anjuran JAKIM itu bertujuan memupuk kesedaran dalam kalangan peserta berkaitan isu-isu sosial yang berlaku di dalam negara ketika ini. Katanya kerajaan mengambil langkah mempersiap diri remaja dengan ilmu pengetahuan agar mereka mampu berdepan dengan cabaran isu sosial yang semakin kompleks pada masa ini. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Naib Chancellor UTM Prof. Dr. Muhammad Shafri Mohd Rahim berkata,

0: santai bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tepin Tante.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenal pasti lebih 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R, Raja, Kaum dan Agama. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Menurut beliau, jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor. Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira susulan situasi jerebu dan cuaca panas ketika ini. Menurut beliau, perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai 2026 berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%. Polis Pahang menafikan dakwaan kewujudan kartel dadah di Genting Highlands seperti yang tular di media sosial. Pemangku Ketua Polis Pahang, Datuk Azri Akmar Ayub berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Kita berada dalam bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Kita nak tak sabar dah ni Hanim, nak menunggu 31 Ogos nanti ni. Jadi apa tugas kita sebagai rakyat Malaysia adalah kita patut kibarkanlah Jalur Gemilang di mana saja kita berada.
2: Betul.
1: Di rumah.
2: Semangat kan.
1: Patutnya jadi, tapi kalau nak kibarkan tu kena orang kata betul lah.
2: Betul.
1: Tu, jangan terbalik pula.
2: Ada macam excited nak letak dekat kedai kan. Tapi rupanya dia gantung tu terbalik. Dia nampak macam okey, tapi sebenarnya bila kita pandang
1: macam mana mata dia tu ke?
2: Saya rasa dia keliru masa dia gantung tu.
1: Oh, keliru? Ada macam tu?
2: Dia nampak macam tu, tapi bila kita tengok sebenarnya
1: terbalik lah.
2: Terbalik.
1: Jadi untuk anda semua, jom kita semarakkan bulan kemerdekaan ini dengan mengibarkan Jalur Gemilang.
2: Betul.
1: Post-post yang benda-benda yang baik-baik lah tentang negara kita ni. Biar orang luar, pengunjung, pelancong semua nampak macam wah, hebatnya Malaysia ni.
2: Betul. Kita kena sayang. Lepas tu kita kena menghayatilah semangat kemerdekaan tu.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul. Dan kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ni, Hanim. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan tsunami negara berada dalam fasa kesiapsiagaan penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Dan menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli, pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 82 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan menurut beliau lagi, hasil penilaian pantau berdasarkan data cerapan stesen seismik dan pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Dan sehubung itu juga, beliau turut menasihatkanlah orang awam agar kekal tenang dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Sebaliknya, sentiasa mendapatkan maklumat serta arahan rasmi terus daripada saluran Met Malaysia.
2: Seterusnya, kesemua juruterbang aktif Malaysia Airlines disahkan negatif dalam saringan dadah mandatori yang selesai dijalankan pada 15 Ogos lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasaruddin A. Bakar berkata, penyelesaian fasa pertama itu merupakan pencapaian penting dalam usaha memperkukuh langkah keselamatan dan memastikan kecerdasan bertugas dalam operasi kumpulan berkenaan. Tambahnya lagi, lebih separuh daripada 158 juruterbang dan 163 kru kabin fly pula telah menjalani saringan setakat 15 Ogos lalu dengan kesemuanya didapati negatif. Firefly dijangka melengkapkan saringan terhadap baki juruterbang dan kru kabin menjelang 25 Ogos lebih awal daripada tarikh akhir 5 September yang ditetapkan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM.
1: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama geng

0: kos, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Ya betul, resepi manja-manja je untuk anda hari ini. Dan apa resepinya Hanim?
2: Hari ini memang sangat manja.
1: Resepi apa tu?
2: Resepi sotong goreng kunyit.
1: Sedap ya. Orang kata patah-patah ke kacang panjang macam tu ke. Terliuk saya dah. Macam mana resepi tu?
2: Macam biasa lah, saya memang suka resepi dua dalam satu ni.
1: Senang lebur kat semua ya. Okey, macam mana resepinya tu Nim?
2: Okey, yang pentingnya kita kena perlukan sotong lah. Tapi ada setengah orang kalau tak ada sotong,
1: ayam boleh ya?
2: Ayam pun boleh, udang pun boleh.
1: Boleh lah. Daging pun ada kan? Daging goreng kunyit ada juga kan?
2: Ada. Lepas tu, okey, hari ni kita nak buat sotong tu tadi. Sotong tu lepas tu kita kena ada satu bawang besar lah. Kalau macam saya, saya suka bawang besar tu potong, ada dua. Satu saya potong halus-halus sikit.
1: Okay, kan?
2: Satu lagi potong yang melintang lebo-lebo tu.
1: Lebo sikit lah. Kan? Kita macam besar-besar sikit lah. Okay.
2: Yang tu yang kasi bulat-bulat. Yang bulat-bulat tu, itu letak last. Lepas tu okay. Lepas tu letak apa tu, ada bawang putih sikit. Dalam jangan banyak, nanti dia macam pahit sikit kan. Bawang
1: pedoh, putih kan. Itu ya.
2: Pedoh. Letak je satu je. Satu last tu. Lepas tu cili merah. Nak bagi cantik lah kan. Cili merah tu kalau nak pedas letaklah cili padi. Lepas tu halia 1 inci. Lepas tu sayur-sayuran lah, sama ada nak letak kacang panjang ke, nak letak apa tu nama dia, carrot ke kan. Lepas tu
1: Siapa saya nak cakap apa tadi? Kobis bunga.
2: Kobis bunga ke.
1: Apa saya sebut?
2: Cauliflower.
1: Apa saya nak katakan hari ni? Okay, teruskan ni lagi.
2: Okay, lepas tu sotong tu gaul dengan garam, tapi jangan banyak sangat. Sebabnya sotong tu kan dari memang keluarkan air masin kan. Letak dengan garam.
1: Sotong keluarkan air masin.
2: Ya, kalau kita letak seronok sangat letak garam, masin lah makanan kita tu.
1: Saya baru belajar sesuatu hari ni. Okay, baik.
2: Jadi agak-agak je, letak sikit je. Lepas tu gaulkan dengan kunyit. Lepas tu letak minyak sikit lah kan. Lepas tu masak ni dulu, bawang dulu. Masukkan bawang, bawang putih, bawang merah tu tadi. Lepas tu halia tu tadi masuk-masuk. Lepas tu letaklah kalau ada kunyit, letaklah kunyit hidup tu. Kalau tidak, pakai kunyit serbuk je lah.
1: Boleh.
2: Letak kunyit serbuk tu dalam tu. Lepas tu macam dah layu-layu sikit, masukkan sotong tu tadi. Kalau nak sedap, letaklah perencah ayam, perencah cube ayam tu sikit. Lepas tu ada setengah orang kan, dia nak lagi rasa lain, dia letak serbuk ni tau, serbuk sup sikit. Serbuk sup campur serbuk kari.
1: Boleh juga ya.
2: Boleh juga.
1: Kita satu buat
2: sudu,
1: dia
2: satu sudu, satu sudu. Lepas tu nak dah masuk kat situ, gaul-gaul-gaul. Lepas masukkan sayur.
1: Dah siap. Rasalah kan anda nak tak gula lagi. Gula tak ke gula?
2: Tak payah pun tak apa.
1: Tak payah, tak apa ya. Okey.
2: Sebab kita dah siap manis kan? Kita yang manis.
1: Kita pun dah manis macam mana pula kita manis kan? Dah siap lah tu.
2: Dah siap.
1: Mudah je ni.
2: Mudah sangat. Jimat RM8.90.
1: Sekarang dah mahal.
2: Ya,
1: itu sotong dah RM10 lah ni.
2: Ya.
1: Makan seorang pula tu.
2: Itu belum kalau kita pergi dekat yang order dekat dalam telefon. Belas-belas.
1: Betul kan? Dah naik sikit lah kan. Itu harga sebuah kemalasan kalau macam tu.
2: Ya.
1: Jadi cubalah resepi Hanim ni. Sotong goreng kunyit. Ada semua sekali. Orang kata ada sayur, nak masukkan sayur pun boleh kan. Daging pun jimat ni. Sebabnya kita ramai kat rumah tu kan. Bila tentera kita ramai kat rumah tu. Jadi makan pun boleh tahan juga. Jadi masak macam ni, masak sendiri, orang kata mudah, jimat, ringkas. Lagi kalau kita bekerja ni nak ringkas ni kalau bila kerja macam tu.
2: Betul. Lagi satu kan Surah, kalau kita masak sendiri, kita boleh banyakkan haiwan tu.
1: Yelah, kalau kedai awak berapa je kan, untung-untung pula peniaga kita.
2: Betul.
1: Boleh cuba resepi hari ini. Mudah-mudah je untuk anda semua lah yang terus

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta. Selaras dengan perubahan

0: perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan akauntabiliti antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing di raih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Kembali lagi dalam geng kakak petang.
1: Betul, hari kita nak sampaikan isu semasa untuk petang ini. Kerajaan menyokong sepenuhnya usaha mewujudkan akta psikologi bagi memenuhi peningkatan keperluan masyarakat terhadap perkhidmatan psikologi sekaligus memastikan hanya individu yang mempunyai tauliah dibenar menawarkan perkhidmatan itu. Dan menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli, usaha tersebut penting bagi memberikan perlindungan kepada masyarakat daripada maklumat psikologi yang mengelirukan, tidak bermanfaat serta penilaian tidak tepat atau penggunaan instrumen tidak sah. Juga justru katanya penting mewujudkan akta psikologi sebagai penguat kuasaan dalam memastikan isu psikologi tidak disalahgunakan sewenang-wenangnya, terutamanya individu yang tidak mempunyai kompetensi profesional.
0: Okey, untuk perkembangan berita yang lain, empat lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh seorang ahli perniagaan sebelum mayat mangsa yang terbalut dengan jaring ditemukan terapung di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja awal bulan ini. Keempat-empat yang tertuduh ialah Yoges Warren Subramania 40, Lim Yong Ming 26, Achutan Nagarajan 32 dan Hao Han Wei 33. Mengikut pertuduhan, keempat-empat mereka didakwa bersama-sama membunuh Lau Kai Zian 39 di antara sebuah kedai makan di Jalan Emas Putih, Taman Seri Skudai, Johor Bahru hingga ke Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat.
1: Baik Adim, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

keseluruhan RM125 juta. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. 5 kedai musnah dalam kebakaran yang turut disusuli letupan bunga api berdekatan sebuah kolam memancing di Taman Sungai Sirih, Pelabuhan Klang pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, kebakaran memusnahkan kira-kira 80% setiap unit premis berkenaan selain tidak melibatkan mangsa. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Lim Chit Hui berkata, siasatan awal tidak menemukan sebarang unsur jenayah manakala bunga api terbabit dipercayai stok lama. Pihak berkuasa Indonesia meneruskan operasi penyejukan dan pembersihan di Taman Negara Bromo Tinggi Sumeru di Jawa Timur selepas kebakaran hampir 2 minggu akhirnya berjaya dikawal. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Kementerian Perhutanan, Kristianto Pribadi berkata, anggota bomba sedang memantau dan membasahi kawasan terjejas bagi memastikan tiada saki baki bara atau titik panas yang boleh menyala semula. Tapak popular itu masih ditutup kepada pelancong. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Utama 9 Malam akan menemani anda selepas ini. Dan kemudian Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Tapi sebelum tu, ha, Iji nak bagi tahulah topik kita pada malam ini mengenai alamak. Ha, perkataan yang paling mudah keluar bila kita tersedar kita terlupa sesuatu, bila kita tersalah buat, atau bila benda yang kita tak sangka-sangka tiba-tiba berlaku, keluarlah perkataan tu kan, alamak. Jadi malam ni kita nak santai-santai je cerita tentang alamak. Apa situasi yang pernah buat anda spontan sebut perkataan alamak ni? Ha, kadang-kadang benda kecil pun bila kita ingat balik kan, boleh tergelak sendirilah sebab perkataan alamak ni lah. Jadi boleh kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan pastikan anda terus kekal bertemankan AJ pada malam ini di Nasional Malam. Jangan tukar frekuensi anda. Kekal bersama dengan kami, okey? Thank you for the music. Yaman.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, diharapkan semuanya bangun menemani Mama AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus setia, lekat, rapat bertemankan saya AJ hanya di Nasional Malam. Itu dia tadi daripada Blue Arise, permintaan daripada sahabat kita Lin Roslinda dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk semua. Terima kasih Lin, antara salah seorang yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dari komen, alamak lagu kita lah. Sebab topik kita hari ini mengenai alamak. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ apa saja cerita, apa saja komen mengenai alamak. Pernah tak tiba-tiba konon beria ni type message ni, SMS ke ataupun di media sosial kita type message untuk seseorang sekali salah hantar, dah tak boleh, tak boleh nak buat apa-apa, yang tak boleh nak delete dah, tak boleh nak tarik balik dah. Itu pun salah satulah peristiwa alamak yang akan itu bukan akan, saya dah pernah mengalaminya juga. Sebabnya saya rasa baru je tadi saya tak pasti saya ada hantar message tu ke seseorang, alamak jugalah kan. Jadi mungkin anda ada cerita anda sendiri mengenai topik kita hari ini, alamak. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada siapa tu, Daruri Hassan. Kenapa mesti alamak? Kenapa tak alapak? Alamak yang, alamak lah sebab ni Mama AJ, bukan Papa AJ. Seterusnya Aram juga turut menemani saya dari Kinabatangan. Terima kasih. Siapa lagi? Don Arnain, Aziza, Ili, Allah rindu, rindu awak juga Ili. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Edward Amirul. Seterusnya siapa lagi? Dayang Siti Hawa juga turut menemani saya. Lin Roslinda suka, alhamdulillah. Muhammad Sabari. Kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Zaila Rose tadi, Mama AJ dah sebutkan nama awak kan? Terima kasih banyak-banyak yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi untuk anda, no BDs turut menemani saya, terima kasih banyak-banyak. Mutiara Johari, awak dah sampai rumah ke? Ainu Jaffa, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Tadi kita dah alright, dah berdiri dah semua. Lepas ni kita nak duduk pula lah, sebab kebanyakan lagu-lagu pilihan pada malam ini, di waktu ini, lagu-lagu pada tahun 80-an, awal 90-an. Jadi kita duduklah pula eh, dah getar dah lutut ni, sebab tadi dah alright, lompat-lompat, menari-nari. Ni kita duduk diam pula eh. Baik, pilihan seterusnya datangnya daripada sahabat kita Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Ya, yeah, Ainu Jaafar, Papa is coming. Baik. Beliau ingin lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Seterusnya permintaan daripada Rukayah Merikan, beliau ingin lagu daripada Biori Marantika, Widuri Amboy. Seterusnya Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Rohana Jalil, Rayuan Aku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Putra Bonio untuk hiburan semua, beliau inginkan lagu daripada Khairul Idlan, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Dan Aku Yang Kau Panggil Mama. Terus lekat bersama AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Bila waktu malam begini kan, tengah santai-santai, dengar pula vokal Biora Marantika lagu Widuri ni, buat macam tersenyum sendiri kan. Rasa secara automatik nama kita pun jadi Widuri lah daripada Alia kan. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini 9.35 minit malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada Rahani Wani, kita ada White Bataf, White Butterfly, Brokoli. Siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Dayang Siti Hawa, Edward, Ili semestinya. Terima kasih banyak-banyak. Azri Zahairi juga turut menemani saya. Terima kasih. Pok Suyi, Intan juga. Allah, Rahani Wani juga turut menemani saya pada waktu ini. Abdul Muiz, Matahari, Waalaikumsalam yang Mawar. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Marsa Saleh, Zahara Zahira 105. Terima kasih menemani saya. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan saya AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Bikago, betul ke? Suriati Yusof juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat yang terus tap-tap, share and like. Jumairah Amin, kelas gitu pun ada menemani saya. Terima kasih. Oh, apa saja untukmu Abdul Muiz. Baik, sebut pada topik kita hari ni lah, mengenai alamak ni kan. Mungkin ada, ada ke bagi tadi tiba-tiba macam alamak, hari ni hari Isnin lah. Oh, dah dua hari berehat kan, bercuti Sabtu Ahad, tiba-tiba bangun lambat pula hari ni. Tak fikir pula pasal kerja, tiba-tiba alam yang selalu berbunyi seperti sedia kala, tiba-tiba tak bunyi pula hari ni. Dah jadi rutin awak tu lari lah ya. Jadi pergi kerja ke tak tadi ni? Diharap pergi kerja lah ya. Baik, antara komen-komen lain juga yang menemani AJ, Myra underscore shop juga turut menemani saya. Antara sahabat-sahabat kita di live TikTok berkongsi komen mengenai topik kita, alamak Edward Amiru, alamak bil api bulan ni tinggi lah. Awak tak payah nak alamak sangat, itu punca daripada awak, awak buat apa tu? Seterusnya saya faham, mungkin cuaca panas kan, jadi awak pasang penghawa dingin tu terlalu lama. Mungkin. Seterusnya siapa lagi? Siapa ni yang menemani AJ? Lina Roslinda, alamak lari bajet. Lari bajet, kenapa tu awak nak beli apa tu sampai lari bajet? Komen seterusnya, AB Hashim, alamak, lagi satu perkataan alamak untuk beliau. Komennya, bila tengah masak tu tiba-tiba gas habis, alamak gas habis pula. Saya faham perasaan tu sebab saya seorang mama kan, nak pula tengah goreng ikan tengah seronok, tiba haish, ikan tak habis goreng lagi, gas dah habis. Nak tunggu gas yang baru, makan berjam juga kan. Baik, itu antara komen-komen lah daripada sahabat-sahabat kita. Jadi AJ nantikan juga daripada komen daripada anda mengenai topik kita hari ini, alamak. Nur Halim juga turut menemani saya. Terima kasih. Burger Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor, alamak video tu suara mama ke? Baik, itu antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita lah. Jadi saya nantikan komen daripada anda, yang mana anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di muka buku. Jadi sambil-sambil menunggu komen daripada anda, cerita daripada anda mengenai topik hari ini, alamak, kita dengarlah lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni. Yang mana lagu ni permintaan daripada Nek Mok. Beliau inginkan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Seterusnya permintaan daripada Usif Joseph dan juga Zakaria Sulaiman. Beliau inginkan lagu daripada Francisca Peter, Diriku Terbelenggu. Seterusnya Muhammad Ishamuddin, beliau inginkan lagu daripada Ben Nathan, Stanza Sekeping Hati. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang, buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM, daripada Fauzia Latif. Enggan, enggan ku mengelas. Diharapkan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda, okey?

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan sedikit hebahanlah untuk anda semua. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 18 Ogos 2026 hari Selasa, masa gangguan siaran kurang daripada 5 minit antara jam 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat, tadi kita dah kongsikan di Taiping, kemudian di Ipoh pula, Ipoh dan kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodet on load oleh RTM Klik dan pihak TM di stesen STN Kledang Atas Perak. Saluran yang terlibat antaranya saluran radio klasik frekuensi 88.3 MHz, Nasional FM 90.9, Trax FM 90.1, IFM 92.1 dan Minat FM 98.9 MHz. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran RTM melalui saluran internet RTM Klik atau aplikasi RTM Mobile dan MyTV. Jadi diharapkan semuanya sedia maklum atas makluman gangguan siaran ni, okey? Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai alamak ni kan. Adalah komen-komen daripada sahabat kita di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antara komennya, Nur Azila, kalau dah makan nasi, lupa pula nak makan ubat. Sebab itulah terkeluar perkataan alamak, Mama. Faham? Seterusnya, yelah, kadang-kadang kita ni ada ubat yang perlu dimakan sebelum makan nasi. Tapi dah terlupa, dah lapar sangat kan. Teruslah makan nasi. Tiba nampak alamak, lupalah makan ubat. Sebab topik kita hari ini mengenai alamak. Apa kisah, apa cerita anda yang menjadikan tiba-tiba terkeluar daripada mulut anda perkataan alamak tersebut. Seterusnya, apa lagi? Komen daripada Hida Mulyani, alamak hari-hari alamak. Tapi bila lupa sesuatu lah jawabnya. Maksudnya Hida Mulyani, hari-hari kau awak terlupa barang, sebab tu lah awak hari-hari pun sebut alamak. Betul ke macam gitu? Antara komen lain, Wak Ijan, ni orang Jawa tau, dia cakap dia tak sebut, dia tak sebut alamak, dia sebut walah. Itu dalam bahasa Jawa lah. Dalam bahasa Melayunya alamak, kalau bahasa Inggeris oh my god. Pierre tu, macam itu. Oh alah, Pierre tu maksudnya alamak macam mana tu. Itu mungkin ada sesuatu cerita ataupun komen, cerita ataupun peristiwa yang membuatkan terkeluar perkataan walah tu daripada mulut beliau kan. Itu antara komen-komen lah pada malam ini. Jadi mungkin anda boleh kongsikan kepada AJ cerita anda mengenai peristiwa alamak ni di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Walah Pierre tu, itu antara komen yang ada lah di live TikTok. Kita ada Lin Roslinda, Joker underscore 525, Hida Mulyani, siapa lagi, Salija, kita ada Mr. Izal 80, Teacher Mary juga turut menemani saya. Ash, kenapa tu? Nur Azilah juga turut menemani saya. Ramai sahabat-sahabat. Jadi untuk anda yang ingin berkongsi cerita, pengalaman ataupun petua ke resepi, boleh je di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Teacher Mary kata kalau bahasa Brunei, astaga. Ha, itu perkataan alamak tu lah. Baik, terus kekal bersama dengan AJ, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau ingatkan lagu daripada Hail Husaini, Hari Ini. Jadi terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional Malam.

Itu dia hari ini daripada Helusaini menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Diharapkan semua sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam terhibur dengan pilihan sahabat kita. Lagu itu permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu dan pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Jalan raya kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita dah dengar daripada permulaan pilihan bersama 20.0 lagu-lagu daripada tahun 80-an, seterusnya 90-an dan kini 2000 pula. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh. Lagu ini yang dinyanyikan oleh Marsha Saleh inginkan lagu daripada Masha Milan, Hening Rindu. Lagu ini beliau tujukan khas kepada seseorang. Ucapan beliau ini datangnya daripada sebentar tau. Mana tadi ucapannya tu, Mama EJ? Okey, Marsha Saleh buat hiburan semata untuk keluarga, juga sahabat Siti Salwa dan sahabat rakan pendengar setia. Semoga terhibur sekiranya dapat disiarkan. Alhamdulillah dapat disiarkan yang, dan diharapkan semuanya ceria selalu dan terus setia bersama dengan DJ yang bertugas sehingga penghujung siaran. Baik, terima kasih Marsha Saleh. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Tiada Nama. Dia tak ada nama tapi memang nama dia Tiada Nama. Ucapan buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Moga semua terhibur dengan pilihan saya. Diharapkan semuanya terhibur ya, walaupun lagunya agak sedih. Nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Jadi terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melayani kasih dan membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Awak okey tak? Saya harap awak semua okey-okey je, okey? Kalau tak okey, luahkan kepada orang yang dipercayai ataupun boleh telefon di talian MyKasih tadi, okey? Baik, kita dah bersedih tadi kan? Tak kisah, boleh je bersedih. Itu satu emosi yang biasa untuk kita sebagai manusia kan? Cuma kalau bersedih tu jangan terlalu lama, okey? Kena bangun dan terus berusaha. Jangan biarkan sedih itu melarat. Bukan apa risau jadi apa-apa yang tak elok kepada diri awak. Jadi kita dah bersedih, nak hilangkan sedih tu, kita dengar lagu rancak pula lah ya. Permintaan daripada sahabat kita ini, Ainu Jaafar, buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Selamat mengimbas kenangan. Melanggingkan lagu daripada Jennifer Lopez, If You Had My Love. Terus kekal sama dengan AJ, okey?

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026, meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion, dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada RM33.87 bilion. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi, dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami, amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin, dan dalam waktu yang sama, tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami, dan sekiranya perlu, siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti, khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih

Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Beten Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syariman Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Junalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aku Cinta, Aku Rindu. Dari Ajay dan Nurul menemani anda di jam yang terakhir ini di Nasional Malam. Yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Syaz. Tolonglah, agak susah untuk Mama Eji nak sebut nama yang hurufnya lebih kurang sama macam ni. Syaz. Jadi diharapkan semuanya terus kekal bersama dengan saya di Nasional Malam. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai alamak, kan. Nak kongsilah sedikit, kan, peristiwa. Antara peristiwa alamak yang pernah dialami, yang mana masuk dalam lift, tiba-tiba terlepas angin. Dalam hati, alamak lah, tak boleh keluar kat mulut sebab orang tahu siapa yang sebenarnya melepaskan angin. Itu salah satulah peristiwa yang tak dapat dilupakan. Mungkin anda juga pernah peristiwa sebegini. Antara sahabat-sahabat lain berkongsi komen lah mengenai topik hari ini, iaitu Syazmirul Alif. Jam pukul 10 malam ni, tiba-tiba ada anak dia bagi tahu ke ayah dia, alamak ayah, besok cikgu suruh bawa. Jadi faham-faham lah, pukul 10 malam tiba-tiba anak suruh ayah cari kertas warna untuk bawa ke sekolah. Itu boleh mengundang, dik. Jangan sekali-sekali, dik, kalau nak suruh ayah awak ataupun ibu awak beli apa-apa untuk kegunaan sekolah, pastikan waktu siang lah, jangan waktu malam. Kedai dah tutup dah, yang seterusnya. Komen daripada sahabat kita, Princess Cute. Sesuatu yang akan sebut alamat ni, saya pernah cas telefon tapi lupa nak buka switch on. Itu antara satu peristiwa yang membuatkan perkataan alamat ni terkeluar. Tapi alamat dia lebih kepada sesuatu yang dahsyat lah. Alamat, macam itulah contohnya. Seterusnya, komen daripada sahabat kita, White Butterfly. Ni sama juga konsepnya. Yang tadi nak cas telefon tapi lupa nak on. Yang ni nak masak nasi, lupa nak tukar switch on. Nak pula bulan Ramadan, bulan puasa, kan. Dan nak azan dah ni. Dah suruh dah anak-anak kita angkat-angkat lauk, kan. Air semua hidang kat atas meja. Bila nak angkat nasi je lah, nasi belum masak sebab lupa nak on switch. Itu salah satu alamak. Itu antara komen-komen sahabat kita lah, ya. Ili pula, peristiwa alamak yang mana beliau terlepas stesen, tertidur penat sangat sampai 5 stesen dia terlepas. Bangun-bangun, alamak, dah kat mana ni? Jadi apakah peristiwa alamak anda? Mungkin tak dapat nak kongsikan pada malam ini, tak apa. Anda fikir-fikirlah, ya, benda-benda yang boleh membuatkan perkataan alamak tu terkeluar daripada mulut anda. Jadi jangan terlalu seriuslah dengan apa yang melakukan. Kadang-kadang nak buat macam mana, kan. Dah terjadi, dah tersalah, dah terlupa, dah tersasul. Sebenarnya semua tu sebahagian daripada hidup kita. Jadi jangan terlalu marah dengan diri sendiri ataupun dengan seseorang. Kadang-kadang kesilapan tersebut membuatkan kita lebih berhati-hati, sentiasa peka, dan mungkin salah satunya merapatkan lagilah tali silaturahim antara satu sama lain. Ada juga perkara-perkara alamat yang membuatkan kita rasa marah. Ada juga perkara alamat yang membuatkan kita rasa nak ketawa. Jadi mungkin kisah kita berbeza, namun perkataan yang sama yang terkeluar daripada mulut kita. Baik, seterusnya kita terus berhibur lagi lah dalam pilihan bersama Peluang Kosong ni, kan. Panjang sangat pula AJ bercerita mengenai alamak ni, kan. Yang mana lagu ni permintaan daripada Akma Hashim. Beliau inginkan lagu daripada Slam, Entah Mengapa. Seterusnya, permintaan daripada Ash Rafina Syafiq Karhan. Wah, panjang nama dia. Beliau inginkan lagu daripada Green Day, Wake Me Up When September Ends. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Shura, iaitu Kasih Tak Terjamah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Amirul Abadi. Beliau inginkan lagu daripada Shasha, Sehelai Daun Setitis Embun. Semestinya hanya di Nasional Malam.

Itu dia tadi, Jahat daripada Stacy menemani anda. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Lagu itu tadi permintaan daripada budak lawa yang mistik. Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada Linda. Beliau ingin lagu daripada Amara, iaitu Slay. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita, iaitu Jasli Sidum. Selamat bertugas daripada wilayah Persekutuan Labuan. Beliau inginkan lagu daripada Flow 88 Radio. Terus kekal bersama dengan radio ini, Radio Nasional FM, sentiasa di hati. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih semua. Tapi jangan risau, Abang Manis ataupun Nazak menemani anda dalam geng burung hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sedia. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat RM14.15 bilion. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna. Ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenal pasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam perkara itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian Sistem Transit Rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibar

Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global, memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama, iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Syarikat tempatan perlu beralih daripada sekadar menghasilkan produk kepada membangunkan produk yang direka dan dihasilkan rakyat tempatan bagi memperkukuh jenama Malaysia di pasaran global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, peralihan daripada konsep Made in Malaysia kepada Made by Malaysia penting untuk memastikan produk tempatan mempunyai identiti, nilai dan daya saing tersendiri. Tawaran hadiah lumayan keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi antara tarikan utama siri pertandingan sempena dengan sambutan